još kada je bio mlada, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlo.

kao što je Pierre, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi

0: Dobro jutro!
1: Dobro jutro! Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro ljudi, dobro nam došli. Evo, vridni ljudi se ustaju u 6 i državnim praznikom i blagdanom i tako to je. Tako. Ne ostavljamo vas same, idemo skupa i kroz ovaj dan.
3: Tako je, tu smo do 10 sati, nadamo se da se još valjate, da još spavate. Ako i niste, mi ćemo vam pokušati ovako malo olakšati jutro uz koju lipu pismu. Krećemo odmah uz malo ruzmarina. Amo ća.

stari prokleti, noć utjera da izađem na gornjogradske stare ulice, da ti mirisko se pronađem. Kao od bora sitne iglice, bodu me hladne kišne kapljice,

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam mi stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pećna drva, polu kut.
5: 663-700.

0: Idemo mi još nekog pozdraviti putem telefonske linije. Halo? Halo? Ništa, evo, mi smo dali sve od sebe. Dajte i vi, evo, iskoristite ovo vrijeme, probamo sada. Halo? Ništa ni ovaj put. 14:27 do 35 smo tu. Hoćemo li probati sada? Nećemo, hoćemo. Halo?
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Prodaje rakiju lozu i zelene, orase za likjet pravi. Na broj vombitela 099-857-0424. Hvala lipa, pozdrav.
0: Hvala i vama na pozivu, lijep pozdrav. Prodaje se rakija loza i zeleni orasi za liker. 099-857-0424.

0: Stiže nam još jedan poziv u malim oglasima. Halo?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Može oglasi? Da.
0: Naravno, slušam vas.
1: Ovako, prodajem kompletnu kuhinju rabljenu u dobrom je stanju, ona je znači još i prodajem još kafe aparat, jednu napu novu. Na broj mobitela 099 755 da, 4673
0: 4673
1: hvala.
0: Može, hvala vam lijepa na pozivu. Pozdrav. Mi ćemo ponoviti oglas. Prodaje se kompletna kuhinja rabljena, prodaje se kafe aparat i nova napa. Sve to na 099 755 4673.

smutu. S tobom kuca srce moje i u dobru i u zlu. Nek dušmani naši znaju da im ovdje nije dom. Svak nek živi u svom kraju.